Wangu wangu. Jaga mirazi. Ye viskiri. Aya, dozana gogo vizo zwa ira diko. Adiko iko.